0: er den verste remixen av introlåten jeg har hørt i hele mitt liv, Petter.
1: Jeg mente at det er...
0: Det er helt ulovlig. Ja, det er ikke greit. Det er ugreit. Ta det tilbake.
1: Ja, jeg gjør faktisk det.
0: Du ødela hele livet. Tenk på alle som bare skrudde av. De hørte på introen på podcasten, og så bare skrudde de av.
1: Ja. Jeg bommet vel på alle de stedene man
0: kunne... Du er så tonedøv, ass, at du har platina. Det er en skam!
1: Ja, det er jeg faktisk enig i.
0: Det er en skam.
1: Ja.
0: Jeg har en drøm.
1: Ja, hva da? Om at jeg...
0: Nei, det var noen som sa til meg, eller var jeg vel egentlig til oss i lunsjen i går, at hvis Martine Lunde nå kommer tilbake hjem på jobb, Ken Vasenius Nilsen, dessverre syk i dag også, hvis han er syk og Martine kommer tilbake, da vil det være 3 Paradise Hotel-vinnere i ett og samme studio.
1: Ja, hvem er den 3? Ja, det er, ja, så, ja, ikke sant?
0: Sesong 1.
1: Ja, nå er jeg med.
0: Sesong 1, Petter Pilgaard. Sesong 4, Vidar Lilleberge. Første sånn slapp kula.
1: Hva var det, ever?
0: Ever i Norge da.
1: Ja, for jeg fikk bare slipp kula, jeg holdt den, jeg.
0: Ja, du var mye snillere enn meg. Og Martine Lunde også slapp jo kula.
1: Ja, gjorde hun det?
0: Hun gjorde det, men da hadde jo mange gjort det.
1: Ja, sånn da. Så du var den første, så du er en trendsetter i Vidar Lill?
0: Jeg vet ikke, noen vil si det da. Ja, noen vil si det. Men,
1: skal du ikke takke meg egentlig for at sesong 1 ble en suksess?
0: Tusen takk, Petter Pilgaard, for at du brøyta vei for Paradise Hotel-kjendiser.
1: Det er derfor jeg brøyter nå, vet du, snø. Så jeg fortsatte brøytingen her.
0: Tenk deg, hadde ikke vært for Petter Pilgaard, så hadde vi ikke hatt Kristin Gjelsvik, Staysman, Vidar Lilleberge, Erik Sæter, han Christian Genet, Martine Lunde, Lord Audun. Hvem flere kjendiser har vi fra Paradise?
1: Nei, det er sikkert ganske
0: Carl
1: Eliassen,
0: ja. Vet du hva, han dukket opp på TikTok-en min her om dagen.
1: Ja, gjorde han det? Bor ikke han i Thailand eller noe sånt?
0: Nei, han bor på Marbella.
1: Jeg bor på Marbella?
0: Ja, og så prøvde han, det var veldig sånn et slags sånn desperat forsøk i den TikTok-en. Så var det sånn desperat forsøk på å få folk til å flytte til Marbella.
1: Ok, her er han liksom ansatt av kommunen.
0: Det er helt jævlig Norge nå, hør jeg. Renta går opp og det er helt grisent. Det er nå du må satse på Marbella. Her er business booming i Marbella. Bare flytt ned nå. Sånn sa han.
1: Ja,
0: og så hadde han masse champagne.
1: Ja, gul enke, ja.
0: Ja, gul enke. Det var den
1: her. Ja, så bra går det ikke da, altså, hvis du kjøper det.
0: Nei, ikke sant? For de som kjenner champagne, sånn som deg, er ikke Dom Perignon.
1: Ja, mye heller det. Mye heller det.
0: Ja. Nei, så hvis du lurer på, hva gjør Carl i dag?
1: Ja.
0: Fra Paradise Hotel sesong 2.
1: Ja.
0: Han bor på Marbella og prøver å rekruttere nordmenn til å flytte dit i stedet for Schweiz da,
1: ja,
0: tipper jeg.
1: Ja. Ja, men den ser jeg.
0: Vi kunne jo hatt, det var også en pitch vi fikk i går under lunsjen, at vi, hvis jeg og du og Martine Lunde har en sending sammen, så kunne vi hatt en sånn spesial, hva gjør de i dag?
1: Ja, for det tenker jeg sånn, det er det største tegnet på at du er ferdig som kjendis, det er når VG har det der, hva gjør du nå, ... Tande P, liksom.
0: Men tenk å ringe i hvert fall et par av de legendene, han der Walla Walla Bing Bang fra min sesong, han Kristian Svingen.
1: Ja, han som hopper her. Ja, men hvorfor ikke? Ja, tenk, ja. Faen, vi er et vinnershow, ass.
0: Ja.
1: Tenke seg til.
0: Det er nettopp det. Godt å tenke på. Men en dag i hvert fall, kanskje min drøm går i oppfyllelse. Jeg har også lyst til å si noe litt politisk ukorrekt.
1: Ja.
0: Dette er ikke typisk meg.
1: Kjøtt er digg.
0: Kunne vært.
1: Ja.
0: Man skal jo alltid gi til de fattige.
1: Ja, litt sånn Robin Hood.
0: Ja, men jeg mener at det er veldig urettferdig at noen har veldig mye i dette landet, og noen har ingenting. Så jeg prøver å, når jeg går forbi tiggere, så prøver jeg å støtte dem hvis jeg har noe.
1: Ja, men har jo ikke noe cash lenger da.
0: Det er nettopp det. Også,
1: de tar vips. Men, har jeg blitt opplyst
0: om? Ja, de har begynt å ta vips, ja.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Også selvfølgelig, jeg liker Oslo, kan du for eksempel kjøpe fra de narkomane i byen da.
1: Ja.
0: Og nå er det jo, tiggerne begynner å komme tilbake igjen. Nå er det peak tigge-season.
1: Nå er det varmt i været og litt diggere å stå og holde på. Nettopp. Enn når det er liksom 20 blå...
0: Og det betyr også at nå begynner jeg å bli ranet for pant igjen. Og dette irriterer meg jo, fordi når jeg da har spart opp, betalt for pant, spart opp all panten min, og klarer, og jeg har jo ikke lapp kroppen, ha det in mind,
1: ja.
0: Klare å stable meg ned på beina til Megan med den der svære søppelsekken med pant.
1: Ja, for at du sparer opp til sekken er full.
0: Ja, ja. Og jeg synes det er litt flaut å gå der som julenissen med den der pantesekken, men da skal jeg ha de penger selv. Og det sitter altså en alltid utenfor Linderud-senteret, det er der jeg panter, som skal ha den panten.
1: Ja, gir du den bort deg?
0: Nei, det er det jeg ikke gjør.
1: Ja, men så du trykker ikke heller på lotteriknappen?
0: Jo, det kan jeg finne på, for det er min pant.
1: Ja.
0: Jeg har betalt for denne panten, jeg har
1: sortert for
0: denne panten, i stedet for å kaste den i søppel. Eller whatever, så har jeg sortert. Nå har jeg kommet meg ned på butikken og Linderud-senteret med som julenissen.
1: Så kan det sitte en og bare ta imot?
0: Det går ikke.
1: Nei,
0: jeg skal ha den panten selv.
1: Ja. Skjønner jeg, men hva sier du til personen da?
0: No.
1: Ja, for at du må si det på engelsk. Ja.
0: No,
1: I've been working for this pant.
0: It's a very, very expensive times in Norway. Rent going up. We don't have as much money as before. I want my pant selv.
1: Ja, hvor mye, liksom, er det, mye får man for en påse, søppelpose med pant om dagen?
0: Det er ganske bra, vet du, fordi jeg har satt opp panteprisene. Vent litt, Petter. Betyr det at du ikke panter?
1: Jeg panter ikke så mye, nei. Men ikke det.
0: Betyr det at du ikke drikker brus og faris?
1: Jo da, det gjør jeg absolutt. Men vi har for eksempel plastsorteringspose hjemme, så jeg putter opp i der. Og så har vi metall- og glassboks ikke så veldig langt unna der vi bor.
0: Kødder du med trynet mitt?
1: Hæ?
0: Ja, men altså, kaster du panten?
1: Ja, men altså legger jeg igjen hvis ikke det er, hvis det er glass og metall, og der ligger noe plastflaske, så legger jeg det opp i plastsøppelposen så andre kan hente den.
0: Jeg orker ikke.
1: Men Vendela panter litt, faktisk.
0: Ja.
1: Tror jeg. Ja, men hvorfor ser folk på meg som jeg har drept noen?
0: Ja, men jeg orker ikke, produsent Maria, gripe inn her. Det er jo latskap, er det ikke det? Sorry, jeg synes det. Det er penger, Petter. Det er gratis penger. Og det er miljøvennlig.
1: Ja, men jeg legger det jo tilbake til resirkulering.
0: Det er helt vanlig å pante.
1: Ja, men altså, da må jeg jo ta med meg masse greier. Jeg skal jo ta med ting fra butikken, ikke til.
0: Ja, men du har
2: i alle dager.
0: Det er det verste jeg har hørt på lenge.
2: Det er det verste jeg har hørt.
1: Ja, men panteren, han bor i skogen. Han bor ikke på Frogner der jeg bor.
0: Det skulle ikke gått han. Altså,
2: det er der. Husker dere reklamen med Vareholm som dukker opp?
0: Ja.
2: Som sier sånn, det er bare 80% av nordmenn som panter flaskene sine.
1: Det er vi flertall.
2: Det er fuckings Frogner. Det er din.
1: Ja, men jeg resirkulerer den, så jeg gjør jo på en måte
0: jo,
1: det jeg skal.
0: Jo, men disse flaskene kan brukes på nytt, Petter.
1: Ja, men hvis du putter de panten da? Nei, også i plastikk.
0: Ja, jeg er enig, det er bedre enn å bare kaste det i restavfall. Ja. Det hadde vært det verste.
1: Ja, så jeg følger jo liksom sorteringen.
0: Men det er jo, gi det da til en tigger da, det er vel tigre på Frogner?
1: Du vet hva, nå har de begynt å stå i midtrabatter på vei hjem fra jobb her, og ja, i sentrum her, da står de i midtrabatten, og da pleier jeg også å strekke ut hånden og gi det.
0: Ja, kan du ikke gi de i panten da?
1: Ja, men skal man liksom bare, ja, det går jo ikke, altså, skal jeg liksom bruke masse plass i leiligheten med en påse full av gammel skrap?
0: Ja, du vet du kan vinne en million hvis du panter.
1: Ja, for det har jeg gjort noen ganger, puttet inn der og så trykket på den der lotterigreia.
0: Ja, for da panter du.
1: Ja, da har jeg, ja. Men jeg driver ikke med panting sånn regelmessig, nei. Det er sånn sporadisk panting hvis jeg tilfeldigvis har. Og da er det som regel Vendela sier, ja, men nå kan vi jo pante den, Petter. Vi bør ikke kaste den, liksom.
0: Jeg ble litt sjokkert, ja. Det er sjelden jeg blir sjokkert av Petter Enk.
2: Takk Gud for Vendela, kan jeg bare si.
0: Ja.
1: Jo, men hvor mye er det for en sånn greie da? Er det ikke en krone?
0: Nei, du er jo oppe i 3 kroner nå.
1: Ja, er det det?
0: Ja, 2 og 3 kroner.
1: Du ja, men det koster jo meg masse penger å kjøre da til butikken med den påsen, så påsen koster 9 kroner.
0: Kompis,
1: ja, så du,
0: kompis du kjører jo ikke til butikken. Du bor jo, det er jo 100 butikker rett utenfor døra di.
1: Jo, men jeg kjører for at jeg er redd for å få se en
0: strekk. Herregud, jeg orker ikke. Vi får bare begynne å åge da.

0: Baksen. Og i dag så skal vi til, jeg har ikke noen navn her da, men det er skryt, kanskje du skal lese den, fordi det er så utrolig mye fint som står om meg.
1: Ok, ja, den der falske beskjedigheten her, den går jeg ikke på, ja, men jeg kan bevise at jeg kan lese.
0: I gårsdagens podcast fikk jeg kritikk, så nå har produsent Marie funnet en hvor jeg bare får skryt.
1: Ja, så bra. En får skryt og en panter ikke, så det er bra. Hei alle dere nydelige... Nei, ikke sant? Jeg kan ikke lese jeg. Hei alle dere nydelige P5-gjengen. Jeg må først si at jeg elsker at Vidalil er vikar for Martine.
0: Oh.
1: Vidalil er bare helt fantastisk og har fulgt deg helt siden Paradise Hotel.
0: Oh, stop it.
1: Har dere tenkt på at 2 av 4, eller 3 av 5, har vært med på Paradise Hotel? Kanskje dere skulle sendt Ken på neste sesong?
0: Oh.
1: Det var morsomt.
0: Ja, vi var jo litt innom dette i starten av podcasten. Men det er et godt poeng, men spørsmålet er...
1: Fikk du med deg egentlig noe annet av den mailen enn at Vidalil, du er bare helt fantastisk?
0: Så vidt.
1: For at jeg kunne egentlig bare droppet og lest resten her.
0: Nei, jeg tror... Altså, vi har jo kontakter på huset her. Det er jo Viaplay. Vi er under Viaplay som lager Paradise Hotel. Det er derfor vi er ansatt her også, mest sannsynlig.
1: Ja, ikke sant? De skal resirkulere...
0: Resirkulere gamle Paradise-kjendiser.
1: Ja.
0: Jeg lurer på om Ken har blitt for gammel.
1: Tror du?
0: Altså, ikke noe vondt om Ken. Vi savner han. Vi er glad i han. Han er en kjekk fyr.
1: Han har en katt han må passe på, vet du.
0: Ja, og jeg tror... Nummer 1, jeg tror ikke Ken er så interessert. Nummer 2, jeg tror ikke Ken hadde blitt... Jeg beklager.
1: Nei, han har fått seg på kassa og liksom fått litt tan. Liksom.
0: Du og Staceman er vel de eldste deltakerne de har hatt.
1: Ja, vet du hva? Jeg fylte faktisk 29 år mens jeg var på Paradise Hotel. Jeg hadde bursdag der, liksom.
0: Sier
1: jeg noe uten skam.
0: Jeg lurer på om Staceman var altså 29 når han deltok. Fikk okay, 30 det året.
1: Så jeg er ikke den eldste som har vært med, nei.
0: Jeg lurer på om Sian Torbjørn som er eldre enn deg.
1: Ja.
0: Og så er det mulig, altså Christian René var jo innom en kort visitt der, men da tror jeg ikke han var fylt 30 enda, men da husker jeg at han hadde begynt å få litt sånn gråskjær i håret.
1: Om man var ikke han med sånn 4 ganger jo, jo. Sånn,
0: nei, 6
1: 6 ganger ja.
0: Men jeg husker at jeg tenkte sånn
1: wow.
0: Dette blir nok den siste sesongen til Christian, for nå begynner han å få gråskjær.
1: Ja, det kan han ha igjen. For han har vel ikke dukket opp etter det heller.
0: Nei. Det var, han ga seg på topp. Det gjorde han.
1: Men hva er det som sto i den mailen av Vidalil?
0: Det sto vel først og fremst, jeg vet ikke, det var noe skryt av en programleder. Skal vi se, hvem var det? Var det meg? Var det?
1: Det var det.
0: Var det var meg, ja.
1: Det var det.
0: Mm. Kan vi sitte og føle litt på den? Bare lot vi ordene gå ordentlig innover oss, på en måte?
1: Nei, jeg tror det gikk innover deg, kanskje.
0: Ja.
1: Men mens det går innover deg, skal vi rett og slett bare finne døra, eller? Nå er det!

0: Gen Z, ass. Både elsket og hatet. Petter, du vil gjerne ha en, ta en høne.
1: Ja, jeg skal plukke mange høner, for at det er mange av dere som er født mellom 1997 og 2012. Det, altså, det står jo i nyhetene hele tiden, liksom, forhold til den der generasjonskløften på jobb, ikke sant? De gamle mot de unge. Jeg skal gjøre litt skuespill her. Kan ikke, nå skal vi litt sånn nasjonalteater.
0: Okay.
1: Nå er du sjef, Vidar-Lill,
0: yes,
1: som du er vant til å være, og så er jeg da en Gen Z-person. Halla, du, jeg ser at det er sommerfest jeg nå på fredag.
0: Ja, det er det hvert år. Gratis alkohol og mat.
1: Ja, skal man liksom ha på seg, er det noe dress code, eller?
0: Ja, ta på deg noe sommerlig og fint.
1: Ja, så lurer på, får vi betalt, eller?
0: Unnskyld?
1: Ja, det, altså, det er jo jobben, liksom, for jeg bruker bare min fritid. Får vi betalt for å være med på sommerfest, eller?
0: Nei, dette er noe frivillig greier. Du får ikke betalt for jobbfest, nei.
1: Ja, men det er jo jobb. Jeg er jo med folk på jobben, liksom.
0: Hva mener du her, Petter?
1: Ja, det er det jeg lurer på. Vet du hva? Nå begynner, det er en som har skrevet en bok her, og tar frem noen eksempler på liksom generasjonsforskjellene. Generasjonssett, og de lurer på om de får betalt for å være med på firmafester.
0: Ha! Det er ikke dumt.
1: Nei, ja, men altså, dette er ikke kødd. Altså,
0: ja,
1: okay. Hva er det verden har tatt veien, liksom? Ikke kødd. Altså,
0: ja,
1: okay. Hva er det verden har tatt veien, liksom?
0: Nei, men jeg synes
1: spør jo om å få lønn av vennene dine, da, siden du er sammen med de og bruker tid på de når du skal på Forsman lørdag, liksom.
0: Nei, det kan du ikke sammenligne med, fordi jobbfester veldig ofte så skal de som har planlagt festen her sånn, ah ja, og så får du ikke sitte med de du kjenner, du får ikke sitte med P5-folka, du må sitte med Roger på regnskap, du.
1: Ja, men skal han sitte alene, da?
0: Ja, eller da kan jeg i hvert fall få betalt for å sitte med Roger på, vet du, akkurat her. Det er Gen Z.
1: Nei, det kan du ikke mene. Seriøst?
0: Det mener jeg. Jeg vil også ha betalt for å gå på jobbfest.
1: Ja, det er gratis skjenk, og det er god stemning, og det kan bli en hashtag eller to, og liksom, du vet jo aldri, og så skal du ha betalt for det. Ja, det er disse skal bygge, og det kan bli en hashtag eller to, og liksom, du vet jo aldri, og så skal du ha betalt for det. Ja, det er disse skal bygge landet vårt, ass.
0: Ja, det er jo knallbra. Dette har jeg tro på.
1: Skal i hvert fall få betalt, i hvert fall.
0: Ja, ja, ja. Jobbfest, det kan jo være trausegreier, det. Du vet jo aldri hvem du havner på bord med.

0: Finia. Og vi snakker om t-skjorter, inspirert av Petter Pilgaard sin nye t-skjorte.
1: Aperol Spritz!
0: du er ikke alene, altså du burde jo dra på ferie med Therese her, som har sendt oss en melding på FMHits på Snapchat, og skriver «Jeg har mojito-oppskrift».
1: Ja, kult! Da skal vi slå oss sammen.
0: Kjøp på Mallorca i fjor, altså.
1: Ja, herlig.
2: Det er mange gode her, altså. Jeg liker denne her fra Vegard. Jeg har en t-skjorte der det står «CSI». Can't stand it.
1: Og så har vi jo noen også. My blood type is bear.
2: Ja, det er en klassiker.
0: Den er god. Med oss på telefon fra Flisa, Ann-Marie.
3: Hei.
0: Hei, du har flere.
3: Ja.
0: Ja. Først så kan du jo ta, du har kjøpt deg en lokal t-skjorte.
3: Ja, måtte jo støtte lokale t-skjortemakeren oppi her. Så jeg har en knallrosa t-skjorte, der hvor det står at jeg donerer blod til stolermyggen.
0: Ja. Den er fin. Ja.
1: Og den er svær.
3: Den er fin. Ja. Ja.
0: Og så er du blondine, er det sånn å forstå, Amari?
3: Er nok det,
0: ja. Hvilke flere t-skjorter har du?
3: Jeg har en, det står blond og smart. Jeg har kun brukt den én gang. Men jeg har brukt den.
1: Du fant ut at det ikke stemte da, eller?
3: Ja.
0: Hvor kjøpte du den da?
3: Det var sikkert en av en sånn bod på et eller annet marked.
0: Ja, nettopp.
2: Det er der man ofte får tak i
0: det. Det er stort sett der vi får tak i det.
3: Ja, utrolig dumt innfall.
1: Men heldig den myggen da, i hvert fall.
3: Ja, vet du hva? Jeg er jo en av de som blir myggstukken fra mars til desember.
0: Fytte katta.
1: Kjær!
3: Så, det er helt ille, altså. Og myggen her oppe, jeg vet ikke. Det må være noe i vannet.
0: Ja.
3: Nei, da, de er de største.
0: Da er det bare å kjøpe seg t-skjorte hvis du er fra Flisa og området. Tusen takk for praten, Marie, og ha en fin dag videre.
3: Tusen takk, det samme til dere.

0: Våkne opp og vinn!
1: Vi skal til Hamar, for i dag så er det Rolf som har muligheten til å vinne 5000 kroner i Våkne opp og vinn. God morgen, Rolf!
2: God morgen!
1: Hvordan har Hamar det i dag?
2: Nei, Hamar har det bra.
1: Hamar har det alltid greit.
3: Stupetårnet skinner i sola.
2: Ja, det vet jeg ikke. Jeg ikke fra Hamar.
3: Nei. Men du har ikke utsikt mot stupetårnet, eller?
2: Nei, det har jeg ikke.
3: Nei, ikke sant. Nei.
1: Du har jo muligheten til å stikke av med en liten bunke med cash her, da, hvis du klarer våre 10 ord på samme bokstav. Du har 30 sekunder på deg. Er du klar, Rolf?
2: Jeg er klar.
1: Vet du hva? Da kjører vi rett og slett bare i gang.
4: Dagens bokstav er...
1: I for I-lands problemer.
0: Vi spiller Våkne opp. Våkne opp. Og vinn.
3: Et land.
2: Island.
3: Et engelsk ord.
2: Inn.
3: Noe spiselig.
2: Is.
3: En sport.
2: Ishockey.
3: Noe man kan gjøre.
2: Lærer jo faen.
5: Si det samme igjen.
2: Ishockey.
3: En filmtitel.
2: Indiana Jones.
3: Et dyr.
2: Hilder.
3: Ja. Et sted i utlandet.
2: Indonesia.
1: Oi. Var det 8, eller?
3: Vi kom altså til 8. Et sted i utlandet kunne du sagt Istanbul, eller Ibiza, eller Island, selvfølgelig.
5: Men da hadde du full gass der, da.
2: Ja, det gikk litt dårlig mot slutten.
3: Ja. Hva hadde du med deg? Kompis, eller?
2: Jeg hadde det.
3: Ja, nettopp. Hva heter kompisen din, Rolf?
2: Han heter Joakim.
3: Halla, Joakim! Halla! Ja. Hvis du mente, jeg hørte noen komme fra siden der.
1: Ja, det er ofte lurt det.
3: Ja, det er helt lov.
1: Skyte inn noen ord på siden, absolutt lov.
3: Ja, det er helt lov.
1: Ja, nei, men altså, hvis dere slår sammen de to skallene deres en gang til, så kan du hende at dere får det til neste gang, da.
2: Ja, men da satser vi på det.
1: Ja, du må nesten gjøre det. Få ha en fin dag, da. Takk for at du var med, Rolf.
2: Jo, takk. Like måte.
1: Ha det.
2: Ha det.

0: I dag så det Helene som har muligheten til å vinne en tur til syden. God morgen, Helene.
1: God morgen.
2: God morgen. Ja, ja, ja. Du klar for litt quiz, da?
1: Ja.
2: Ja, det var ikke en tull. Ja, jeg klar for quiz. Det bra. Fem spørsmål på ett minutt, så du en vinner. Og vi setter I gang.

0: Hva tittelen på denne Eurovision vinnerlåta fra 2012?
1: Euphoria.
0: Euphoria riktig. Hvem spiller Cassie Howard I TV-serien Euphoria?
1: Sydney Sweeney.
0: Sydney Sweeney riktig. Sweeney Todd en fiktiv morder, men hva hans yrke? Kjent mørk musikal Sweeney Todd. Johnny Depp spilte rollen en gang.
1: Barberer.
0: Barberer riktig. Hvilken rapper spiller hovedrollen I en hel filmtrilogi om en barberersjappe?
1: Ja. 50 Cent?
0: Nei, ikke 50 Cent. Det var en annen rapper som hadde hovedrollen. Tre filmer om en sånn barbershop.
1: Ice Cube.
0: Ice Cube helt riktig. Diplom Is har fått en ny maskott. Hva heter hun? Nei,
2: Kom til siste spørsmålet. Hadde du hatt svaret på det da, Helena?
1: Nei, altså, det jo... Ja, Eskimonika var vel hun forrige. Ja,
0: det helt riktig. Eskimonika var den forrige. Nå heter
1: altså... Men jeg vet ikke den nye.
0: Iselin heter hun nå.
1: Ja,
0: sant. Det var
1: nesten... Husker
0: det. Da husker du det bittert. Men Helene, det var bra innsats allikevel da.
1: Jo, takk for det.
0: Ja, ha en fin dag videre.
1: Dere også. Ha det.

0: Og her sitter Peter Pilgaard, kris som en hane.
1: Ja, se for dere scenario. Du skal gå og hente kaffe. Står det da to kollegaer og snakker sammen.
2: Jeg ser det for meg, jeg ser det for meg.
1: Og så skulle jeg da gå forbi og på toalettet. Og så klarte jeg faktisk å plukke opp at de hadde en samtale uten at jeg avbrøt. At jeg sånn der, halla, går det bra, så fin bukser du har, og går det fint i dag, og kom det deg fint til jobb. Og, vet du hva, jeg klarte å gå forbi og la de ha en uavbrutt samtale.
2: Er det derfor du er stolt av deg selv, fordi du klarte å gå forbi to folk uten å prate?
1: Ja.
3: Og så stolt også kommer inn der, og nå har jeg opplevd noe sykt, dere. Det er sånn,
1: Petter, skjedde for 20 minutter siden. Det er Petter, første gang det har skjedd.
3: Altså, Petter, du har endelig innsett hva sosiale antenner er, liksom. At man går ikke og avbryter folk som er midt i en samtale. Det er det du har opplevd.
1: Ja.
3: Ja.
1: Og for en følelse. Vet du hva, jeg så at de var overrasket selv. Oi, han gikk bare forbi.
2: Han sa ikke noe, var det sånn. At dæven, første gang i livet så har du holdt kjeft.
1: Ja, jeg vet ikke om jeg skal fortsette, men det var en god følelse da, nå har jeg kjent den.
2: Hvis du koser deg så mye med den, kanskje du skal prøve en gang til i fremtiden da.
1: Undre kan skje.

0: ikke dra til syden i sommer.
1: Ikke? Okay.
0: Ikke gjør det. Det er altså spådd at det blir ubehagelig varmt flere steder i Europa, spesielt langs Middelhavet. Og det er meteorolog Roar Teigen som advare folk på TV 2.
1: Ok, jeg ser liksom allerede for meg det her, for det her skjer jo noen ganger på sommeren. Veldig ofte så skjer det når jeg på en måte er hjemme, og så tenker jeg sånn, åh, så deilig det har vært i syden nå. Og så slår jeg på nyhetene, og så ser jeg bare sånn folk som står desperat i en fontene.
0: Ja, eller at Hellas brenner, og så videre. Ja, for det bygger seg opp til et kraftig El Niño, som er et værfenomen som fører til at området i Stillehavnet vil bli varmere enn normalt, som igjen fører til høyere global temperatur, større skogbrandfare, og dermed også generelt varmere vær. Ja. Roar Teigen mener altså at man kan forvente temperaturer på godt over 40 grader.
2: Åh, dette er fantastisk. Vet du, jeg er sånn vekselvarmt dyr. Jeg må liksom ligge i solen og varme meg opp.
0: 40 grader, Petter.
2: Helt fantastisk.
0: Altså, det blir varmest da i Spania, Hellas eller, og Italia. Og så kan du jo være heldig da, hvis du allerede har booket en reise som du har gjort, Petter.
2: Jeg skal til Hellas 2 uker.
0: Da kan du jo ende der i en sval periode, men Roar Teigen sier altså at forbered deg på 40 grader, worst of the worst, hvis du skal til syden.
2: Ja, det er digg. Da kan jeg også faktisk bade i sjøen, for at alt under badekartemperatur er uaktuelt.
0: Altså, 40 grader, det er jo så... Jeg var i Italia 1 år, hvor det var hetebølge. Jeg klarte jo ikke å bevege på meg. Altså, jeg måtte bare ligge på strand, altså, i havet på stranda. Eller i bassenget. Det var umulig å liksom gå og se på byen. Vi skulle dra til Cinque Terre og se på liksom...
2: Du tenker på gammel sten når du er på ferie og det er varmt. Da skal du gjøre akkurat du sa. Da skal du ligge og duden i bassenget eller ved sjøen.
1: Altså, det er ikke noe problem for Petter om han ikke kan bevege seg, for han har så bærende stemme at han kan prate med hele byen han, fra der hvor han ligger, uansett hvor det skal være.
0: Roar Teigen anbefaler Danmark eller Tyskland, han da. Det blir svalt og fint.

0: I går så snublet jeg over en video i sosiale medier hvor jeg ser et yrende folkehav i hovedstaden i Norge. Og så står det en fyr på en balkong og firer ned en pizza 4-5 etasjer. Og så er det folk som vipser penger til den.
1: Wow.
0: Det er et nytt, eller sånn ganske nytt konsept. De kaller seg for pizza from a balcony.
1: Kult det!
0: Og det er liksom hele konseptet. Det er amatørgreier da. Det er en fyr, han har liksom bare fikk en pizzaovn av mora si på et tidspunkt. Og så syntes han det var litt gøy å lage pizza, og så tenkte han, lager ikke jeg egentlig jævla god pizza? Burde ikke flere bare smake den pizzaen her, liksom? Og så nå selger han pizza fra balkongen sin sånn en gang i måneden. Petter Gran heter han. Jeg fant en sak om han, nemlig. For det, tydeligvis så har dette her vært noe som folk har vært litt opptatt av før. Fordi TV 2 skrev om det for cirka et år siden, og så har det kommet opp igjen nå, fordi det har gått viralt på en sånn amerikansk Zoom-konto. Så nå er liksom hele verden ganske opptatt av Petter som står og firer pizzaene sine ned fra balkongen da.
1: Kult, jeg kunne gjerne vært han der som sveiver ned. Det er kult med sånn der prinse. Ja, være pizzasveiver liksom.
0: Ja, men jeg tror de må ha en egen person på sveiv. For det er visst sånn 8 folk i bakgrunnen her også, som driver og jobber. Det er ikke bare Petter på en måte. Og det er kø der en gang i måneden. Når de kjører i gang, liksom, står det folk der nede da.
1: Vet, men hvordan bestiller man, roper man opp da?
0: Ja, det er det man gjør,
1: eller? Jeg skal ha 2 pizza, 1 med pepperoni, og 1 med formaggio.
0: Ja, der har de heldigvis, de har gjort det litt enklere enn det på en måte. De har gjort det til et lite mysterie, så det de gjør er at Petter da, står oppe på balkongen sin, og så roper han ned, rødlig hvit! Og så roper du opp, hvit! Da vil du ha hvit pizza, og så får du bare en mysteriepizza med hvit saus.
1: Ja, ja, men det er fett. Ok, så det er en sånn mystery box,
0: ja,
1: som du bokstavlig talt får ned.
0: Ja, ah, nei, jeg må si, jeg elsker sånne initiativ som det greiene der. Og så må jo selvfølgelig det som jo skjer når TV 2 begynner å skrive om sånt, så må de jo ta kontakt med mattilsynet.
1: Ja, for at det tenker det er jo greit å vite om man vasker fingrene, for eksempel.
0: Ja, hvor lovlig er dette her?
1: Ja.
0: Det må jo sies at sånn, det gjelder jo også hvis du er på en restaurant, så er det ikke så ofte man ser inn på kjøkkenet. Kan jo skje ting der også.
1: Vet du hva? Det er en del ganger jeg ikke har lyst til å se på kjøkkenet. Jeg bare tenker at det er gitt nok. Men det er kult inch da.
0: Jeg er helt enig, og det er visst lov også, fordi så lenge han ikke gjør det alt for regelmessig, så trenger du ikke på en måte å ha alle, hva skal man si, papirene i orden.
1: Nei, da blir det ikke, vet du.
0: Ja, da
1: går det ikke.
0: Så det er bare å stå på videre. Pizza fra balkongen. Jeg elsker det.

0: hvordan kommer du deg opp av senga? Det er spørsmålet på morgenkvisten her i frokostshowet i dag.
1: Ja, for at Martine sa at du trengte tre forskjellige ringeklokker for å stå opp med forskjellig lyd, og da begynte jeg å tenke, okay, søren, hva er det? Hvilken lyd har vi på vekkeklokken? Og jeg kjører den her faktisk.
0: Ja.
1: Jeg må ha det litt rolig. Ja,
0: for den er litt behagelig, for jeg får sånn følelsen av universet.
1: Ja.
0: Universet til påkaller deg, tenker jeg.
1: Den heter stråle. Let the force be with you.
2: Men er det ikke litt sånn frustrerende, for jeg hører at mange har det der som ringelyd også?
1: Ja, det er det som styrer litt, stresser litt da, når folk da har vekkeklokkelyden min som ringelyd. For at da tror jeg at jeg drømmer.
0: Og så er det bare noen som ser på telefonen.
1: Ja.
0: Jeg har den her. Skal vi se om jeg får den en gang her.
2: Forferdelig.
0: Den er jo veldig vanlig, før. Ganske kjedelig. Det jeg liker med den er at den blir stillere og stillere. At den begynner sånn, går den litt ned.
2: Burde det ikke være helt omvendt?
0: Jo, egentlig.
2: Ja, jeg har først en sånn veldig rolig fin en. Og så neste, det er krigsalarmen.
1: Da er det rett ned i bomberommet, altså.
0: Ok, ta det helt med ro.
2: Ja, men det som er at det er veldig fint å våkne til den rolige først, og da vet jeg at den flyalarmen er neste, så da tvinger jeg meg selv til å våkne, sånn at jeg skal slippe å våkne til det sjokket av den flyalarmen. Så det funker, det er ikke så ofte jeg hører den, for at jeg liksom spretter opp med en gang i dag, for at jeg vil ikke utsette meg selv for det å våkne til at jeg tror det er krig.
0: Det kan jeg ofte, hvis jeg

0: De spurte jo hvordan kommer du da opp av senga? Det viser seg at Martine for eksempel kjører en helt sånn, et helt regime fullt av alarmer som avslutter med den verste liksom, krigsalarmen.
1: Ja, men det funker. Ja. Det funker jo som bare det. Og det beste er jo at jeg kommer meg opp før fordi at jeg ikke vil våkne til den krigsalarmen.
2: Men velter du liksom ut av sengen, eller er det sånn som reiser opp med begge føttene i gulvet samtidig? Eller hvordan er det det funker liksom?
1: Ingen aning, føler jeg går i søvne.
2: Ja.
0: Mm. Det er ikke, du er ikke helt alene om den krigsalarmstilen, for litt sånn som Hommen her skriver, ja, samme alarm som Martine, ja. Krigsalarm all day, våkner brått og jævlig, men kommer meg opp.
2: Hør sånn, det er med i kompani Lauritzen, ja. Alltid brett liksom.
1: Det føles sånn.
0: Der er det ganske mange forskjellige retninger, da, for sånn som Ann-Irene skriver at, og dette her sjokkerer meg faktisk litt, jeg har kun vibrering på min alarm, null lyd.
1: Ja. Det er sykt.
2: Ja, men hvis det for eksempel er sånn der IKEA-møblemang, eller sånn med litt sånn der hard topp, når den rister på drrrr,
1: Jeg hadde aldri våknet av det. Jeg hadde tenkt at det var arbeid utenfor.
2: At det var noe annet, sier
1: Petter. Nei, oi.
2: Hedda, nice, liksom. Ja.
0: Hedda Mathilde skriver typen min har på 5 alarmer, 4 rolige og en jævlig høy flyalarm som Martine har. Problemet er at han sover gjennom alle uansett hvilken alarm som ringer, og jeg våkner av hver minste ting.
2: Åh, det er deilig, spesielt når han har en sånn tidlig jobb.
1: Åh, den er irriterende. Å våkne noen andre sin alarm mens de sover.
2: Gubben din da, Martine.
1: Nei, jeg våkner jo lenge for han. Jeg er jo her.
2: Ja, men han våkner vel av din alarm, han også?
1: Absolutt ikke. Han sover seg gjennom krigsalarmen, han.
2: Ja, for at Vendela våkner jo, og jeg har jo så dårlig samvittighet, så hun er jo som regel oppe 4:15 hver dag.
1: Oi, stakkar.
0: Åh, det er en smell, altså. Susanne skriver, jeg har på 5 vekkeklokker, og så har jeg en ekstremt irriterende katt som fortsetter vekkinga etter dette. Det kan jeg kjenne meg igjen i selv, da. Det er sånn jeg våkner hver eneste morgen.

0: Kunsten å være inder. Hæ? Det blir ikke bedre enn det her. Støre har jo stålkontroll på de gamle klassikerne til Karpe. Spørsmålet nå er jo hvilken av disse konsertene man ville dratt på. Jeg lurer faktisk på om jeg rett og slett slenger meg på Jonas Gahr Støre, altså. Det var en så sterk line-up at jeg tror nesten at jeg må bli med han på hans konsert. Jeg håper at Karpe har fått god inspirasjon til Karpe World, fordi her var det mye godt å ta av. Så gleder jeg meg til i sommer.
1: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt, holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss.

0: Jeg må innrømme at jeg ikke en så stor fan av pils. Jo da, det godt I sola, men jeg koser meg aller mest med en litt søtere drink. For eksempel det verdensdagen for I dag, tydeligvis, nemlig passion fruit martini. Altså, det jo et geni som har kommet på at vi må ha en verdensdag for en drink. For det betyr jo at det sosialt akseptabelt å ta seg noen ekstra glass I dag. Men hvorfor på en torsdag? Hvem var det som bestemte det da? Ja, ja. Vet du hva? Det går fint, fordi...
1: I morgen

easy to fall in love. Vi skal til Bad Bunny. Du har kanskje sett han fra halftime-showet på Superbowl. Eller så har du kanskje hørt romansryktene mellom han og Sabrina Carpenter. Han har i hvert fall fått en bitte liten rolle i en film som kommer opp, nemlig Toy Story 5. Der skal han rett og slett spille, hold deg fast, en glemt pizza. En pizzaleke med solbriller. Jeg lurer på hvor mange replikker det blir, men i hvert fall gøy å se han som, eller høre han da, som skuespiller. Jeg gleder meg til å se hva denne pizzaen er all about, og jeg synes den rollen klær han, en litt mystisk pizza med solbriller. Høres helt riktig ut for Bad Bunny. Vi skal videre i programmet til Imagine Dragons og Demons her på P5.

Taylor Swift på P5. Jeg er Jasmin Memod. Vi skal i gang med litt av en hit. Et sekund av en kjent låt har jeg tatt med meg i dag, og så vil jeg at du skal fortelle meg, hva heter denne låta her? Ja, svaret sender du på en videosnap til P5 Hits på Snapchat. Det er låttitlen jeg vil frem til i dag, og så er det selvfølgelig alltid et lite pluss hvis du kan artisten eller artistene også. Du skal få lyden en gang til her nå. Ja, hvilken låt er dette her? Send meg svaret ditt på en videosnap eller lydsnap til P5 Hits på Snapchat. Og hvis du trenger et lite hint til, for det er jo, jeg vil jo si, en medium vanskelighetsgrad i dag, så får du et hint til om bare 5 minutter av meg. Nå til Ariana Grande og Zedd. Dette her er Break Free.

Det regner ikke i Oslo i dag. Været viser seg fra sin beste side, og det perfekt når vi skal i gang med lytteprøven. Det enkelt. En låt, en oppgave. I dag har du ingen unnskyldning for å ikke bli med. Kan du telle, så kan du delta. Jeg har valgt ut en ny låt i spillista vår på P5. Kommer fra BB Rexha. Heter New Religion, og det akkurat de to ordene der som hun synger ganske mange ganger i låta faktisk. Spørsmålet hvor mange? Det kan du svare meg på ved å sende meg en videosnap eller lydsnap til P5 Hits inne på Snapchat etter at du har hørt låta. Spørsmålet hvor mange ganger synger BB Rexha New Religion i denne?